back again, just to touch you once again. Brad fik vi her med Everything I Own. Om lidt så får vi ni radioavis op til den, Roger Whittaker og New World in the Morning.

James Blunt, Tastes Like Summer. Og så til en af mine store inspirationskilder, den amerikanske sanger og sangskriver og pianist, Carole King. Her er det It's Too Late.